da ke shiga duk inda ke ciwo don kawo sauki. Yi amfani da Rob Extra Menthol a yau don inganci da sauki nan take. Idan alamun ciwon ya wuce kwana biyu, a tuntubi

0: sauraro, assalamu alaikum. Sannun mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin kunnan kanawa. Shirin kunnan kanawa shirin ne da yake zuwa muku daga tashar Hausa Zalla mita 93.1 a zangona FM Arewa Radio. Har yanzu muna cikin littafin mu na garkuwa wanda Aisha Ali garkuwa ta wallafa. Sunana Fatima Musa Ramadan. Ina fatan za ku biyo mu. Idan mai sauraro bai manta ba, a bayi dai mun kwana ne inda muka ji juwayriya ce ta dan rumtsa idanunta tare da cewa ni fa bana murna da kuma fatan son a ƙara ba wani mulki a cikin ku, saboda mun ga yadda aka ba ya Jafar kuma abun bai mana dadi ba. Shi mai yasa wai Lamido a cikin ƴaƴinsa ba zai zabe su ya ba su mukamin ba da sauri. Ummi ta katse ta da cewa saboda muddin yace zai ba su sarauta to wasu za su hallaka wasu. Cikin dakilewa Jalal yace, okay, shine ya dauko ƴaƴan ɗakin mu ya zabe su a matsayin zakarun gwajin dafi kenan. Ya dauko mukamin Galadima ya bawa ya Jafar. A dare ɗaya da ya ba ya Jafar Galadima, aka sabauta mishi kwakwalwarsa da kuma lafiyarsa, har mu aka sabauta mana rayuwarmu kuma aka cire hankalin mahaifinmu akan mu. Sa'annan ya dauko wani mukami can na Fulani ya lika wa Hamma Jabir dinmu, shi ma salan a sabauta mana rayuwarsa. A nan muka kwana, insha Allah yanzu kuma za mu dora. Shago kuwa suka yi jin muryar Jabir na cewa Allah ya ce na hane ku da irin waɗannan zantuttukan, babu wanda ya isa cutar da wani, domin shi ne mai rayawa kuma shi ne mai kashewa, mai badawa, mai kuma hanawa, mai cuta, mai kuma waraka. Ummi, har da keke ma, ya za a yi ki zauna kina gaya musu hakan? To waye zai cutar da mu ɗin a cikin ahalinmu? Daga ƙannan mahaifinmu fa, sai ƙannan kakanninmu, sai matayensu kuma haɗi da jikokinsu, sai kuma ƴan uwa na kusa da kuma na nesa. Don Allah ku bar munanan waɗannan zaton. Juwariya kuwa girgiza kai kawai ta yi. Shi kuwa ya Jabir cikin ba da umarni ya ce, maza Juwariya, ki je ki duba ya Jafar, na san zuwa yanzu ya tashi daga baccin. To ta ce kana ta minke ta nufi tsakiyar falon, da sauri ta tsaya tare da dan rabawa gefe saboda ganin gimbiya saudatu na tsakiyar falon. Da sauri kuwa ta rusuna tare da cewa barka da fitowa gimbiya saudatu. Zama ta yi bisa kan kujerar da Jafir ke zama, ta dora kafar ta daya kan daya. Hadimanta guda biyu kuma zama suka yi a gefenta daga ƙasa. Fuskarta babu wata alamar annuri sai tsantsar tijara. Cikin isa da ƙasaita ta ce, kai Jabir! Ido jakadiyarsa ta zazzaro cikin firgici da tsoro. Ta kalli Jabir da atake fuskar shi ta sauya launi. Cikin rawar jiki da tsoro ta yi ƙasa da murya tare da cewa, Jabir ka amsa! Gimbiya saudatu ce da kanta. Jalal ne da Jamil suka kalli juna, kana suka maida idanunsu kan Hamma Jabir din. Da shi kuwa ya lamshe idanun shi ya koma yi jingina tamkar ba da shi ake ba. Kamar daga sama kuwa suka jiyo muryar Gimbiya saudatu tana ratsa kunnuwansu. Kai Jabir, ka fito ka zo nan, ina neman ka. Still bai bude idanun nashi ba, bare kuma ya amsa ko yayi yunkurin tashi domin ya jigunta. Sai dai labban bakinsa kawai da yake motsawa yana maimaita sunan Allah a zuciyar shi da kuma harshen shi. Zuwa yanzu Gimbiya saudatu ta yi masifar kufula cikin wani irin mugun kallo. Ta kalli Juwariya da jikinta ke ta bayyana tashin hankali. Cikin isa da ƙasaita ta ce, ke maza ki wuce ki bar nan, ki je can tun wancan karan Larabawar da suka turo ahalin masarautar Fulɓe don samun damar mai da masarautun a hannunsu. Ki ce mishi ya zo don kan ina nemansa. Da ƙarfi kuwa Jabir ya rumtse idanun shi, wani irin bugu ya ji zuciyar shi ta fara yi. Ita kuwa Juwariya ka samo tsawa ta yi daga inda take a tsayen. Ummi kuwa cikin firgici da tashin hankali ta jiyo ta kalli Jalal da ya miƙe tamkar an zaburi shi. Jiki na rawa kuwa ya ture kujerar da yake kai ya tashi ya nufi inda take. Da sauri kuwa ya juyo cikin tarin zafurai, ji ya riƙe mishi hannu ta baya. ganin hamma Jabir din nasu ne ya damki hannun nashi ta baya ya sa shi ta wune leban shi na ƙasa. Jamil kuwa ido ya zuba wa hamman nasu ganin yadda jikin shi ke kakkarwa. Kowa ya riga da ya sani duk duniya babu abin da yake saurin har zuka shak sama da azzagar mishi iyaye. Harun kuwa zuru-zuru yayi da idanu yana kallon ikon Allah. Ummi kuwa cikin ruwan murya da tsoro da firgici ta kalle su. Karashe maganar tana kokarin zubar masa da hawaye. Ta kuma zube gwiwoyin ta a ƙasa. Jin kalamanta da kuma risinawar da take kokarin yi masa ne yasa shi ya miƙe tsaye da sauri. Su ma duk suka miƙe suka bi bayan shi. Gyara kyakkyawa alkyabbar jikin shi yayi wacce take tali mamaci ba wai ta sarauta ba. Jan haramunsa yayi ya rufe sajen shi da kyau ya rage sai iya shatin fuskar shi dan ya san dole ta zo da hadiman ta mata. Jalal ne ya tsaya a gefen daman shi, kana Jamil a gefen hagun shi, Harun kuwa na bayan shi, jakadiyarsu kuwa tana gaba ta yi musu jagora. A haka suka fara taku suna saukowa daga kan dining area din nasu, wani irin taku suke yi mai cike da kasaita da kuma kwarjini. Sheikh Jabir ne a tsakiyar su tamkar sarki da fadawan shi. A haka suka iso har tsakiyar katafaren babban falon nasa. Ita kuwa gimbiya Saudatu wani irin huci da numfarfashi take yi tamkar wacce ta yi gudun fanfalagi. Cikin izaya da isa ta zaune a mazaunin da yake zama. Ta kuma bude baki tana cewa ina karan Larabawan yake ya zo nan. Bata karashe maganar tata ba saboda ganinsu sun fito sun kuma nufota katankadan. Wani irin kwarjini suka yi mata baki ɗayansu wanda ya sa ta diye ragowar maganar da ta fara. Shi kuwa Sheikh Jabir cikin wani irin taku na kasaita suka karaso tsakiyar falon. Ido ta zuba musu kana cikin tijara ta ce, me za ku zo ku yi min haka a tsaye a kaina? Ku zauna na ce. Cikin wata iriyar da kakkiyar murya mai cike da kasaita ya ce, ai ba sai kin ce na zauna ba, dama dole in zauna tunda ni ba bawanki bane. Ba zan tsaya a kanki ba saboda ni ba dokarinki bane. Ido ta zazzaro waje alamun tarin mamaki. Ajiyar zuciya ta sauke a ranta ta ce, a lallai mai jajayen kunnuwa, wuyanka ya isa yanka. Shi kuwa Jabir wani irin taku yayi mai cika da kasaita da nuna isa da kuma izza ya ja kujerar da take fuskantar wacce take zauna a kai. Ya zauna da sauri kuwa ta tsare shi da idanu tare da cewa, kai ina sama kai ma kana sama? Irin wannan tarbiyar aka koyar da kai ko a can kasar taku ta Larabawa? Shi ma kuwa kafarsa ya dora ɗaya kan ɗaya sa'annan ya gyara zama da kyau. Cikin muryar kasaita ya ce, ki daina yi min ihu a kaina, domin nan ba fadar waɗancan surutattun bace. Nan fada ce mai daraja, fada ce mai kima, wato masarautar Joda. Ki yi hattara da dukkanin lafazin bakinki. Na baki kuma mintuna biyar daga cikin wannan yau da Allah ya ni'imta ni da su. Ki faɗi damuwarki domin na baki maganinta. Jakadiya kuwa gaba ɗaya jikin ta rawa yake yi. Harun kuwa bayan kujerar da Jabir ke zaune ya tsaya, Jalal kuma yana gefen shi, haka ma Jamil. Juriya kuwa tana inda take tun ɗazu bata motsa ba. Wani irin mugun kallo ta watsa musu, kana cikin zafin rai da azazzalar zuciya da jin tarin tsanarsu ta gyara zama tare da cewa, na ji labari ne yau an ganka ka fito daga ɗakin sarri na masarautar Joda kai da mai martaba Lamido. Me hakan yake nufi? Ba tare da ta gama rufe bakinta ba ya ce mata, ko ba an ce miki na shiga ɗakin sarrin masarautar Joda ba? To ai ba ɗakin sarrin masarautar ku aka ce miki na fito ba ko? Cikin kufula ta ce, ita ma wannan masarautar ai ta mutu tunda ƴaƴana ne manyan jikokin sarki Nuruddin, kuma babansu ne Galadima, shine kuka kashe shi aka ba wancan majinunin yayin naka mukamin Galadima. Dan haka a yanzu sai ka sanar min wani irin tuggu ko bakin munafinci kuka kulla a cikin ɗakin sarrin masarautar Joda. Me ya gaya maka? Me kuma kuka shirya? Harshenta ko komawa bai yi ya zauna daidai ba, ya jefa mata wata amsa. Ɗakin sarri a ciki aka yi maganar sirri dan haka ba sai kin ji ba tunda shi dakikin da ya kai miki rahoton bai sanar miki da me muka tattauna a ciki ba amma karki damu ni zan yi miki jagora har zuwa wajen Lamido ki samu ki ganshi yanzu sai ki tambaye shi me yace min me kuma muka yi kin san har in ba ni ne miki iso ba sai ki kai sati baki samu damar ganin shi ba
1: to iyakacin abin da ya sami kenan a cikin shirin kunnan ka nawa tare da Fatima Ramadan Sharada sai kuma ran Juma'a idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 9 daidai akwai shiri na musamman tare da Hajiya Naja'atu da fatan masu sauraro za a tara domin din cikakken shirin Arewa Radio kan mita 93.1 zangon FM za mu leka sashen mu na tallace tallace domin karbar wannan sako da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya.
2: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi chicken flavor? Oh yeah, spell celery. S